0: to je to.
1: Ti se strinjam s tajem.
0: Ti si žena. Ti si žena. Ne, ti si žena.
1: Ma ti si žena. Kad ti žiš?
0: Kasno ti muzika. Te stop ti znam. Kasno ta radio.
2: Sami hiti. Radio City.